Fa fundera mat vi slussmärke. Var vi ansvara hier om eine Werk trafe? Mochte har di zegna. Gott mat di.